Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu minu jaoks .

0: Elmari kuld . Õhus on Eesti kuld .
1: kord sinu suu

0: Se tiipu, kene kuke, kene ue saa tuttavaks Elmar, kus viika tahes.
1: Kuigi te olette harimata, aga ikkagi inimene.

0: Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.
1: Tere hommikust, kell sai just 7. Mina olen Liisa Adusso ja tervitan siit. Sellise toreda sooja päeva alguse puhul. Ja kell tänaseid toidumõtteid veel vaja, siis tegin just ühe toreda avastuse, et eestlased on nüüd eesrinnas ühe väga populaarse ideega. Tervisetrendid siis tulevad ja lähevad, aga vahel selgub, et kõige parem nippu ongi tegelikult selline mõnus vana hea klassika. Viimasel ajal räägitakse väga palju soolestiku tervisest ning üha enam soovitatakse süüa ka hapendatud toite. Teadlaste sõnul võiks iga päev menüüsse kuuluda vähemalt üks portsioon eluskultuuridega fermenteeritud toitu. Eestlaste jaoks pole see muidugi mitte midagi uut. Hapukapsas, hapukurk ja keefir on meie toidulaual olnud juba põlvkondi. Ja nüüd siis kinnitab ka teadus, et see on olnud väga hea mõte, sest neist võib olla väga palju kasu seedimisele ja ka immuunsüsteemile. Influencerid on siis nüüd Eesti toidupärandi poolt influentsitud. Aga kuuleme meie mõnusat muusikat siit ja varsti veel toredat juttu mujalt maailmastki.

täna on Ameerika populaarse toidu mac and cheese'i päev, ehk siis paljude laste lemmik ja vägagi rammus makaronid juustuga. Mac and cheese'i peetakse Kanadas lausa rahvusroaks. Lisaks on Crafty mac and cheese'i karbi toode riigi kõige enam ostetud toidukaup. No nad on tõesti suured mac and cheese'i fännid seal. Aga täna on ka näiteks lehmade austamise päev. Lehmade tänupäev algatas siis 1995. aastal restorani kett Chick-fil-A lõbusa kampaaniana. Selle keskmes oli siis tolla ajal välja mõeldud lehm, kes veenis inimesi sööma rohkem kana, et lehmad ise pääseksid. Selle päeva eesmärk on tõsta teadlikkust lehmadest ja hinnata nende panust meie igapäeva ellu. Ja päeva tähistatakse näiteks lehmateemaliste kostüümidega, külastades talusid või toetades kohalike piimafarme. Samuti on see hea võimalus õppida rohkem nende nutikate ja sotsiaalsete loomade kohta. Aga loomadest veel, ülemaailmsed šimpansi päeva tähistatakse samuti täna 14. juulil. Ja seda selleks, et juhtida tähelepanu nende erakordselt tarkade ja sotsiaalsete primaatidele ning ka nende kaitsmise vajadusele. Ja päev loodi siis 2018. Aastal Jane Goodalli instituudi algatusel tähistamaks siis päeva, mil Jane Goodall alustas oma kuulsat šimpansi uurikut Tansaanias. Tänapäeval on kõik šimpansite alaliigid kahjuks ohustatud, mis tõttu julgustabki see päev siis inimesi rohkem õppima nende loomade kohta ning toetama ka nende kaitsete elupaikade säilitamist. Aga täna on ka mitmeid sünnipäevalapsi, näiteks on täna sünnipäeva Eesti näitleja Brita Sollil, samuti ka tuntud MMA võitlejal Conor McGregoril, kes just pühapäeval naases 5-aastase pausi järel võitlus puuri, kuid vigastas oma esimese löögil juba põlve. Paraku ei saanudki McGregor jätkata ja kohtunik kuulutas matchi siis kui juba 69. Sekundil täiesti lõppenuks ning vastane Max Holloway sai siis võidu tehnilise knockoutiga. Loodetavasti läheb McGregoril siis järgmisel eluaastal ikkagi kõik taas ülesmäge. Aga tervitame ka meie nimepäevalisi Joel ja Joosua. Palju õnne teile! Ilm on täna vähese vahelduva pilvisusega. Hetkel, kui Tallinnas stuudioaknast välja vaadata, siis on täiesti pilves, aga väidetavalt ikkagi varsti tuleb juba päike välja ka. Lõunaestis võib aga kohati saadata täna ka hoovihma ning puhub põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on päeva vältel siis 20-25 kraadi. Hetkel täpsemalt Pärnus, Tallinnas, Elvas, Kuressaares ja Otepääl 17 kraadi ning Tartus, Narvas ja Haapsalus 18 soojakraadi.

0: kell on saanud 7:30 ja vaatame üle värskemad uudised. Euroopa Liit kiitis täna heaks seni kõige ulatuslikuma Venema vastase kübersanktsioonide paketi. Sanktsioonid kehtestati 8 inimesele ja 4 organisatsioonile, keda seostatakse Euroopa riikide vastu suunatud küberrünnakutega. Nimekirja lisati ka Venema sõjaväeluure GRU ofitser ning Föderaalse julgeoleku teenistuse ehk FSSB üksus, mida seostatakse rünnakutega näiteks Poola energiataristu vastu. Välisminister Margus Tsahkna sõnul kasutab Venema küberrünnakuid lääneriikide mõjutamiseks, ühiskondade destabiliseerimiseks ja Ukraina toetuse õõnestamiseks. Lisaks kehtestas Euroopa Liit inimõiguste rikkumises sanktsioonid veel mitmele Vene kodanikule ja ettevõttele. Euroopa lennukikütuse varud on jõudmas kriitilise piirini. Reutersi andmetel katavad praegused varud vähem kui kuu aja nõudluse, mis on suurte lennundusturgude seas madalaim näitaja. Kõige keerulisem on olukord Suurbritannias, Prantsusmaal ja Saksamaal, kus rafineerimistehaste sulgemised on suurendanud sõltuvust lähisidast importitavast kütusest. Euroopa komisjon on hoiatanud, et suve lõpuks võib olukord veelgi halveneda ning vajadusel võetakse kasutusele riiklikud kütusevarud. Kuigi Euroopa on suurendanud nii lennukikütuse importi kui ka oma tootmist, ei kata see praegu kogu puudujääki. Ja rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA kaalub maailmameistrivõistluste finaalturniiri laiendamist 64 meeskonnani. FIFA president Gianni Infantino ütles, et arutelu algab pärast tänavust MM-i, kus osales esimest korda 48 koondist. Infantino sõnul peaks maailmameistrivõistlus andma võimaluse unistada kõikidele riikidele, mitte ainult traditsioonilistele jalgpalliriikidele. Kui juba sel korral oli kohtumisi 104, siis see tähendab, et järgmine MM tooks veelgi enam mänge. Järgmine jalgpalli MM toimub 2030. aastal Marokkos, Portugalis ja Hispaanias. Temperatuurid Eesti suuremates linnades hetkel siis Tallinnas, Pärnus ja Kuressaares 17, Valgas, Otepääl, Raplas, Tartus ja Narvas 18 graadi sooja.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Elmari

0: kell on 7.42 ja vaatame üle, mis toimub liikluses. Alustuseks aga üks oluline muudatus rongiga liiklejatele. Alates 1. augustist tõusevad Elroni linnalähirongide pileti hinnad esimeses ja teises hinnatsoonis. Tallinna sisese üksik pileti hind kallineb 10 sendi võrra 2 euro ja 20 sendini ning kahe tsooni üksik pilet 5 sendi võrra. Tallinna elanike tasuta sõiduõigus muudatusest mõjutatud ei ole. Ummikutest hetkel nii palju, et Tallinnas on ummik Peterburi teel ja samuti ka Laikmaa tänaval ning Tartu hetkel täiesti ummikute vaba.
1: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
2: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema. Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärf esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
3: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiajas selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiajas. Piletid müügil piletilevis.

väga paljud inimesed toetuvad sellistel varajastel hommikutundidel nagu praegu kohvitassile. Ja kui sa oled viimasel ajal tunnud, et võibolla läheb seda kohvi natukene liiga paljuks või tekivad juba sellised veidrad tundmused nagu üldine ärevus, siis võibolla oled otsustanud ka kohviga lõpparve teha. Või siis vähemalt selle tarbimist natukene vähendada. Aga tasub siis teada, et esimesed päevad seda tehes võivad olla päris keerulised. Aga õnneks on see täiesti normaalne ja mõõduv. Igatahes juba esimesed siis 12-24 tundi pärast viimast tassitäit võivad endast märku anda siis esimesed võõrutusnähud. Levinumad neist on peavalu, väsimus ja keskendumisraskused. Kõige raskem periood saabub tavaliselt siis esimese kahe ööpäeva jooksul. Lisaks võivad tekkida meeleolumuutused, uimasus, seedehäired ja mõnel inimesel isegi lihas ja liigese valud. Selle põhjus peitub ajus. Kohveiin siis blokeerib adenosiini, ainet, mis annab kehale märku, et on aeg puhata. Kui kohveiin järsku ära võtta, siis pääseb adenosiin taas mõjule ja keha vajab siis veidi aega, et uue olukorraga taas harjuda. Hea uudis on aga see, et enamasti hakkavad sümptomid juba paari päeva pärast taanduma ja umbes nädalaga ongi enamus inimesi sellest etapist üle saanud ja tunnevad ennast taas hästi. Aga miks siis üldse kohvist loobuda? Paljud inimesed märkavadki, et pärast kohanemisperioodi on uni kvaliteetsem, ärevust on vähem ja energiat jagub ühtlasemalt terveks päevaks, ilma et siis peaks seda organismi turgutama kohvitassiga iga mõne tunni tagant. Nii et kui sa tunned, et täielik loobumine tundub liiga järsk, siis eksperdid ka soovitavad, et vähenda kofeiini kogust siis samm-sammult. Ja kindlasti tasub seda siis ka asendada veega ja magada piisavalt ja jätta menüüst välja kindlasti ka energiajoogid, mis siis samuti tervisele kuidagi kasulikud ei ole. Ja no muidugi paljud inimesed ju joovad ka hommikuti teed, mis aitab ka kindlasti selline kuum jook ikkagi hommikul ja natukene virgutab, et kofeiini ka seal paljudes sees, aga võimalus ikkagi natukene siis ennast harjutada järgjärgult kas või kohvist loobuma, et mõned tassid siis midagi muud, kas vett või teed või mingit kolmandat jooki veel vahele ja siis ehk on natukene lihtsam loobuda või vähendada seda kohvikogust, sest tõesti liiga palju, liiga head, korraga pole ka hea.

Let's go.

0: Elmari kuld.
1: Kell on saanud 8, tere hommikust kõigile, kes meiega vahepeal liitunud on. Homme on meil siin stuudios veidi põnevust, sest mulle tuleb siia külla provotseeriv ja ainulaadne Eesti artist Cecilia, kes räägib oma tegemistest pärast Eesti laulu ning tutvustab ka tagamaid Eesti tehno- ja transimaailma, mis kindlasti on harjumuspärasest teistmoodi. Meie siin kanalites, kus sa mind kuuled, küll trans ei kuule ega lase ja ilmselt seda ka tegema ei hakka, aga siiski on ju tore teada, mis muusikamaailmas veel toimub ja kuidas need telgitagused on ja kuidas üldse tehakse sellist muusikat ja kõike seda me saame ka homme kuulata, siis küsida siis siile käest kõiki neid küsimusi ja üldse, kes seda trantsi siis kuulab ja kuidas seda muusikat siis vastu võetakse, sest et hetkel on ju Eestis kogu see skene väga populaarne. Nii et kindlasti palju vastuseid me homme saame ja jõua ära oodata, et tema ka vestelda sel teemal. Aga seniks vaatame üle, mis toimub hetkel suuremates linnades ja täna siis on selline vähese vahelduva pilvisusega ilm ja Lõuna-Eestis võib kohati sadada ka hoovihma. Õhutemperatuur on tänase päeva jooksul 20-25. Täpsemalt siis hetkel on Viljandis Kuressaares, Tallinnas 17, Tartus, Raplas, Jõgeval, Pärnus, Narvas 18 graadi sooja.
0: Elmari kuld.

0: kell on 8.08 ja räägime liiklusest. Viljandi maakonnas Kaavere Leie teel Leiel on kella 8.05 teelõik truubi vahetuse tõttu suletud. Ümbersõit on korraldatud Oju ja Kaavere kaudu. Harju maakonnas Laagri Harku teel Harkus toimub aga kella 1-4 liiklusreguleerijate koolituse praktiline osa. Ummikutest aga nii palju, et hetkel on Tallinnas ummik Türnpu tänaval, samuti on näha politseipatrulli, Sõle tänava ja Paldiski maantee ristis. Ning Tartus hetkel on näha ummikut vaid Jõe tänaval ja kõik ülejäänud peaks olema hetkel veel ummikute vaba. Loodame, et nii jääbki turvalist liikemist.
1: Elmari kuld.

Kui palju loeb armastuse puhul vanus? Seda on ju küsitletud aastakümneid ja ilmselt aastasadu juba. Ja üha rohkem edukaid enesekindlaid naisi valib enda kõrvale tänapäeval hoopis noorema mehe. Ja see polegi juba ammu enam mingisugune väga suur haruldus. Ekspertide sõnul siis mõjutavadki seda nii muutunud ühiskondlikud hoiakud kui ka võimalikud bioloogilised ja psühholoogilised tegurid. Uuringud viitavad, et nooremaid mehi peetakse sageli energilisemaks, avatumaks ja seiklushimulisemaks ja see võib ka siis suhtesse tuua värsket dünaamikat. Samal ajal tunnevadki siis paljud küpsemad naised end sellistes suhetes enesekindlamalt ja julgevad ka oma soove vabamalt väljendada. Aga kas see vanusevahega suhte kestvust mõjutab, võt sellele siis teadusuuringute põhjal tuleb vastus, et mitte tingimata. Sest et palju olulisemad on vanusest siis hoopis emotsionaalne side, ühised väärtused, vastastikune austus ja muidugi avatud suhtlus. Ehk siis nagu öeldakse, ei ole armastuses see sünniaasta kõige olulisem, vaid ikkagi see, et kas kaks inimest päriselt kokku sobivad. Ja muidugi seda avaliku debatti selle ümber on ju palju, kui avalikuses nähakse kuidagi normaalsemana just kui seda, kui on noorem naine ja vanem meesterahvas, siis tõesti nüüd hakkab see kaalukaus liikuma pigem ka sinna poole, et on ka meeste naiste vahelised vanusevahed just seda pidi teissugused, kui et naine on vanem kui mees ise. Nii et jah, tõesti huvitav, kuidas see kuhu poole see maailm liigub ja kui nii see on kõigi poolt aksepteeritav ja mõlemale poolele sobiv ja selline vanusevahe, siis palju õnne, armastus võidab.

0: kell on 8:29 ja vaatame üle uudistemaailma. Euroopa Liit kiitis täna heaks seni kõige ulatuslikuma Venemaa vastase kübersanktsioonide paketi. Sanktsioonid kehtestati 8 inimesele ja 4 organisatsioonile, keda seostatakse Euroopa riikide vastu suunatud küberrünnakutega. Nimekirja lisati ka Venemaa sõjaväeluure GRU ohvitser ning Föderaalse julgeoleku teenistuse ehk FSB üksus, mida seostatakse rünnakutega näiteks Poola energiataristu vastu. Välisminister Margus Tsahkna sõnul kasutab Venemaa küberrünnakuid lääneriikide mõjutamiseks, ühiskondade destabiliseerimiseks ja Ukraina toetuse õõnestamiseks. Lisaks kehtestas Euroopa Liit inimõiguste rikkumisest sanktsioonid veel mitmele Vene kodanikule ja ettevõttele. Euroopa kütuse lennukikütusevarud on jõudmas kriitilise piirini. Reutersi andmetel katavad praegused varud vähem kui kuu aja nõudluse, mis on suurte lennundusturgude seas madalaim näitaja. Kõige keerulisem on olukord Suurbritannias, Prantsusmaal ja Saksamaal, kus rafineerimistehaste sulgemised on suurendanud sõltuvust lähisidast imporditavast kütusest. Euroopa komisjon on hoiatanud, et suve lõpuks võib olukord veelgi halveneda ning vajadusel võidakse kasutusele võtta riiklikud kütusevarud. Kuigi Euroopa on suurendanud nii lennukikütuse importi kui ka oma tootmist, ei kata see praegu kogu puudujääki. Rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA kaalub maailmameistrivõistluste finaalturniiri laiendamist 64 meeskonnani. FIFA president Gianni Infantino ütles, et arutelu algab pärast tänavust MM-i, kus osales esimest korda siis 48 koondist. Infantino sõnul peaks maailmameistrivõistlus andma võimaluse unistada kõikidele riikidele, mitte siis ainult traditsioonilistele jalgpalliriikidele. Kui juba sel korral oli kohtumisi 104, siis see tähendab, et järgmisel MM-il oleks veelgi enam mänge. Järgmine jalgpalli MM toimub 2030. aastal Marokkos, Portugalis ja Hispaanias. Ilm on hetkel pilvine veel, aga Tallinnas, Valgas ja siis ka Tõrvas ja Elvas on hetkel 18 graadi. Tartus, Narvas, Pärnus on 19 graadi sooja.
1: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Elmari kuld.

0: Maailma on tabanud täielik Erling Haalandi hullus. Kes siis viimased kuu aega kivi all on elanud, siis tegemist on viikingi mõõtu Norra jalgpalluriga, kes on seekord seal MM-il teinud lausa uskumatud mängud ja löönud imelisi väravaid. Astroloogid on nüüd siis tema sünnikaarti uurinud, sest ei saa ju olla, et selline talent on juhuslik. Vaatame siis, mida nad arvasid. Kui tavaliselt võiks tippjalgpallurit oodata tule- ja maaelementide ülekaalu, ehk jõudu, vastupidavust ja sihikindlust, siis Haalandi kaardis pidavad hoopis domineerima vee-element. Ehk siis astroloogide keeles tähendab see tugevat intuitsiooni. Nende hinnangul on siis tal just kui kuues meel, et ta tunnetab, kuhu pall liigub enne kui teised sellest isegi aru saavad. Nii et võibolla ta mitte ei loe mängu, vaid lihtsalt universum siis saadab talle selliseid teavitusi. Ja astroloogilise tõlgenduse järgi pole tema edu pelgalt tunn, vaid kaart viitab ka sellele, et temas on ühendatud selline loomulik anne, tugev töödissipliin ja püsiv motivatsioon. Ja huvitav on ka see, et Haaland siis pöördab väga palju tähelepanu taastumisele ja tervisele. Ta eelistab puhast toitu, jälgib und ja kasutab ka nutisõrmust, mis tema taastumist siis möödab. Ja astroloogides arvates võibki siis see sobida väga hästi tema tundliku vee-energiaga. Ja nüüd läheb asi päris kosmiliseks ära. Siis need samad astroloogid siis oma käsitluse järgi näitavad ka, et asteroidide seisud on just 2026. Aasta maailma meistrivõistluste ajal aktiveerinud siis temas eriti võimsa sisemise energia. No võt, kas see kõik vastab tõele või on lihtsalt üks põnev viis, kuidas maailma vaadata, see jääb kõigile enda siis otsustada, aga ühes asjas ma arvan, et on kõik üksteisega nõus, et üks kõik, kas väravaid löövad siis Haalandi lihased talent või natukene on seal ka kosmilist inspiratsiooni juures, siis Erling Haalandi mängu on lihtsalt äärmiselt lõbus vaadata ja ilma temata on jalgpalli MM ikka päris palju igavam ja juba pean ütlema, et ka ise otsin motivatsiooni ja inspiratsiooni, et poolfinaalides sama palju rõõmu tunda. Nüüd, kus Norra välja kukkunud on, sest et tõesti nad olid ka minu suur lemmik ja tõesti ilma Haalandita on see natukene kõik ikkagi kurvem ja pole päris sama. Aga kindlasti ka tänane ja homne poolfinaal saavad tegelikult olema väga põnevad, kui nüüd saada see motivatsioon tagasi ja vaadata ikkagi siis teisi tublisi mängeid ka. Aga jätkame siit mõnusalt hea muusikaga.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
6: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
7: Keskpäevatund. Mis meist saab?
8: Naiste jutud.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Elmari kuld.

kiikame hetkeks teadusmaailma, sest selgub, et meie kodugalaktika linnutee võib olla veidi suurem kui seni arvati. Astronoomid on siis teinud uued mõõtmised ja leidnud, et kaks linnutee siis välimisspiraalharu asuvad umbes 10% kaugemal kui varasemad hinnangud näidanud on. Avastuseni jõuti siis üsna erakordsel moel, teadlased kasutasid universumi üht võimsamat nähtust gamma kiiruspurskeid. Need tekivad siis, kui hiiglaslik täht kokku variseb või näiteks kaks neutron tähte põrkuvad. Nende plahvatuste valgus peegeldub linnutee tolmupilvedelt ning moodustab röntgen kiirguses nähtavaid valgusrõngaid. Just nende rõngaste suuruse järgi saabki siis geomeetri abil üsna täpselt välja arvutada, et kui kaugel tolmupilved ja spiraalharud tegelikult asuvad. Uuringus mõõdetigi siis kolme linnutee spiraalharu kaugusi ning selgus, et kaks kaugemat haru ulatuvad arvatust märksa kaugemale. Kuigi 10% ei pruugi tunduda hetkel väga suur erinevus, siis teadlaste sõnul võib see mõjutada hinnanguid kogu linnutee massi ja ehituse kohta. Ja selliseid mõõtmisi pole muidugi lihtne teha, sest sobivaid gamma kiirguspurskeid, mille valgus siis liiguks läbi linnutee õigel trajektooril toimub väga-väga harva. Teadlaste sõnul on siis enam kui veerand saja aasta jooksul leitud vaid käpu täis selliseid juhtumeid, mida sellisteks mõõtmiseks siis kasutada saaks. Aga sellest hoolimata jätkatakse siis uute kosmiliste plahvatuste otsimist ja loodetakse, et need aitavad meie galaktikast veidi täpsema pildi luua. No universum on muidugi loomulikult jätkuvalt täielik müstika ja ega neid suurusi polegi võimalik meil siin maa peal väga hästi hoomata, sest et joh, need on ikka natukene teissugused kui need kiiruse või suurused ja vahemaad, mis meil siin maal toimuvad.

Tere hommikust, kell on saanud 9. Kui otsid suveõhtutesse midagi teistsugust, siis ma soovitan sul minna Tallinna loomaaeda, kus siis jätkatakse augustis ja septembris populaarsete hämariku ekskursioonidega. Ja see tundus nii tore uudis, et ma mõtlesin, et jagan seda teiega. Õhtused ringkäigul saab siis näha just neid loomi, kes päeval enamasti puhkavad, kuid videvikuks siis muutuvad aktiivseks. Ja ekskursioone juhivad siis loomaaednikud ja giidid, kes räägivad põnevaid lugusi loomade elust ja käitumisest. Ja need ringkäigud toimuvad 11. augustist kuni siis 3. septembrini teisipäeviti ja neljapäeviti ning kestavad umbes 2,5 tundi. See tundub nii tore ja mul on tunne, et mu kass on kindlasti kuulnud seda uudist, sest et tema on ka videvikul aktiivseks muutuv loom ja hoiab mind poole tööd üleval, nii et peaks keegi ekskursiooni tulema sinna ka tegema ja peaks isegi selle loomaaedniku või giidi sinna kutsuma ja küsima, et mis tal häda on ja miks ta magade või vahel. Igatahes, jaa, tundub väga tore ja kindlasti soovitan minna ja loodan, et isegi leian selleks aega, sest et loomaaed on ju alati mõnusalt rõõmustav ja nüüd on ju seal nii palju uut ja põnevat vaadata ja loomad on natuke rohkem ruumi ja liikumist seal ka samuti ning see uus vihmametsa maja seal ja tiigriorg ja see kõik tundub väga äge, ma pole isegi neid vaatama veel jõudnud. Nii et kellel võikas suvist tegevust vaja, siis loomaaed on alati tore mõte. Ja ilmast ka natukene hetkel siis on tõesti siit stuudio aknast välja vaadates endiselt pilves, kuigi lubatakse, et varsti peaks ka päike piiluma hakkama. Tulebki siis täna vähese ja vahelduva pilvisusega see ilm ja Lõuna-Eestis võib kahati ka hoovihma sadada. Õhutemperatuur on päeva vältel 20-25 kraadi. Hetkel täpsemalt on Tallinnas, Valgas, Viljandis ja Elvas siis 18 kraadi, Kuressaares, Haapsalus, Tartus, Narvas ja Pärnus 19 kraadi sooja.

0: ja vaatame siis üle vahepeal, mis toimub ka liikluses. Alustuseks üks oluline muudatus rongiga liiklejatele. Alates 1. augustist tõusevad Elroni linna lähirongide pileti hinnad esimeses ja teises hinnatsoonis. Tallinna sisese üksik pileti hind kallineb 10 sendi võrra siis 2 euro ja 20 sendini ning kahetsooni üksik pilet 5 sendi võrra. Tallinna elanike tasuta sõiduõigus muudatusest mõjutatud ei ole. Ja hetkel siis ummikutest nii palju, et Tallinnas Pärnu maanteel on näha ummikud, samuti ka Laikmaa tänaval, ka Peterburi maanteel iga hommikune ummik ja sama ka hipodroomi teel. Ning lisaks on veel näha ummikud ka Marta tänaval ning Endla tänaval siis samuti, mis siis ristub hipodroomiga. Ja ning ka Sõle tänaval on teetööde tõttu siis väikene ummik. Ja politseipatrulli näha siis Pallaste tänaval ning samuti ka Majaka tänaval. Tartus hetkel ummikutega natuke kergem, aga Jõe tänaval ja Vaksali tänaval on näha ummikut ning Raudtee tänaval võib kohtuda politseipatrulliga. Turvalist liiklemist!
1: Elmari kuld!

kui sul on suvepuhkuseks veel raamat valimata , siis äkki saan sind siin aidata , sest et võib-olla annab sulle inspiratsiooni mõni Eesti sisulooja . kirjastus Eesti Raamat palus kolmel tuntud raamatusõbral jagada siis oma selle suve lugemissoovitusi ning valikusse jõudis 10 vägagi eriilmelist teost ja raamatusarja . Näiteks sisulooja Mari-Riin Paavo soovitab eelkõige kerget ja kaasahaarvat lugemist . Tema lemmikute hulgas on Richard Lucrase Šotimaal toimuv Applemore'i sari , romantilise krimi austajatele aga Kilmore'i Cinnamon Fallsi lood ning põnevusotsjatele Chris Carteri Robert Hunteri sari Mõrvarite lood . Samas ta hoiatab siinjuures , et viimased pole nurganärvilistele , sest tegemist on ikkagi sellise verisema krimkaga . Aga Eleri Romantšuki suvine lemmik on hoopis klassika , Laura Ingalls Wilderi Väike maja preerias raamatusari . Tema sõnul on see siis selline ajatu ja südamlik lugemine , mis sobib nii lastele kui ka täiskasvanutele ning räägib see siis perekonnast , kodutundest ja ühtehoidmisest . Ja sisulooja Pille Piho soovitab 4 väga erinevat raamatut . Eesti autori Liisi Raametsa romantiline põnevik Juhuslik kohtumine viib lugeja New Yorgi rikaste maailma . Christopher Holsti Maapealne taevas aga räägib kahest naisest , kes avastavad , et uue alguse tegemiseks pole kunagi liiga hilja . Ning psühholoogilise põnevuse austajatele soovitab ta Ruth Rendeli romaani Teemon minu silme all . Ning Islandi krimisarja fännidele Satu Raamö Hilduri sarja 4. osa Rakel . Nii et sellised soovitused , kui sul on tõesti mõnus puhkus tulemas ja ei ole veel leitud sellist head suve lugemist , siis soovitused on lihtsad ja olgu siis lemmikuks romantika , krimi või klassika , kindlasti on suvi hea aeg võtta tempo maha ja nautida siis ühte head raamatut , lugeda seda rannas või oma aias hommikusöögi kõrvale , kes teab , suvel ju aega on rohkem , nii et kindlasti tasub nautida ka toredaid suviseid raamatuid

0: kell on saanud 9.28 ja vaatame üle värskemad uudised. Euroopa lennuki kütusevarud on jõudmas kriitilise piirini. Reutersi andmetel katavad praegused varud vähem kui kuu aja nõudluse, mis on suurte lennundusturgude seas madalaim näitaja. Kõige keerulisem on olukord Suurbritannias, Prantsusmaal ja Saksamaal, kus rafineerimistehaste sulgemised on suurendanud sõltuvust lähisidast imporditavast kütusest. Euroopa komisjon on hoiatanud, et suve lõpuks võib olukord veelgi halveneda ning vajadusel võidakse kasutusele võtta ka riiklikud kütusevarud. Kuigi Euroopa on suurendanud nii lennukikütuse importi kui ka tootmist, ei kata see praegu kogu puudujääki. Alates 1. jaanuarist 2030 kaovad Eesti ja teiste Euroopa Liidu riikide poodidest näiteks ühekaupa kilessa pakitud kurgid ning väikestes kogustes eelpakendatud puu- ja köögiviljad. Uute reeglite järgi ei tohi enam eelpakendada alla 1,5 kilogrammi värskeid puu- ja köögivilju. Muudatuse eesmärk on vähendada tarbetud pakendikasutust. Kliimaministeeriumi sõnul saab väiksemaid koguseid edaspidi osta lahtise kaubaletist, kuna paljud Eesti poed müüvad puu- ja köögivilju juba praegu lahtiselt, ei tohiks muudatus kaupmehi oluliselt mõjutada. Ryanairi lennul Kreekast Saksamaale leidis aset hirmutav vahejuhtum, kui väidetavalt purustas mootori rusutükk lennuki akna. Selle tagajärjel paiskus üks reis ja kuni õlgadeni aknast välja. Kaasreisete sõnul hoidis tema abikaasa meest meeleheitlikult jalgadest kinni, kuni teised appi tulid ja tagasi tema sisse salungi tõmbasid. Lennukis langesid alla ka hapniku maskid ning reised elasid üle väga pingelised hetked. Lennuk pöördus tagasi Thessaloniki lennujaama ning tegi edukalt hädamaandumise. Juhtumi täpsemaid põhjuseid veel uuritakse. Ning rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA kaalub maailmameistrivõistluste finaalturniiri laiendamist 64 meeskonnani. FIFA president Gianni Infantino ütles, et arutelu algab pärast tänavust MM-i, kus osales esimest korda 48 koondist. Infantino sõnul peaks maailmameistrivõistlus andma võistluste võimaluse siis unistada kõikidele riikidele, mitte ainult traditsioonilistele jalgpalliriikidele. Kui juba sel korral oli kohtumisi 104, siis see tähendab, et järgmine MM tooks veelgi enam mänge. Ning järgmine jalgpalli MM siis toimubki Marokkos ja Portugalis ning Hispaanias aastal 2030.
1: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Ralli Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
3: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
6: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
7: Elmari kuld.

tuble noormees Pariisis üksinda, olala. Mu hinge mattis õnni lämmatavalt suur, ma endal ütlen,

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Kuigi praegu on natukene pilvine, siis täna on ikkagi vägagi soe ilm ja täiesti sobilik, et seada sammud ranna poole. Näiteks Pärnu rannas on hetkel viisi 20 kraadi, Kakume rannas ja Paralepa rannas näiteks 21 kraadi, nii et täiesti mõnus temperatuur, millega vette minna. Kuhu ei soovita ujuma minna, on Anne kanal Haabneme rand, Harku järv Pikakari rand ja Stroomi rand, seal hetkel siis lillad lipud üleval, mis tähendavad siis kas sinivetikate ohtu või reostust. Ja Naljakas, ma arvan, et see on küll kirjaviga, aga mul näitab siin programm, et eile kell 4 oli Pärnu rannas 11 200 inimest. No ma ei tea, kas see on päris tõsi, et selline rockfestival seal toimus. Kui see oleks nädala vahetusel olnud, siis ma isegi veidi usuksin, sest et Beach Grind toimus ju ja kõik muud üritused, aga see tundub päris palju. Igatahes, kes tahab ka siis liituda Pärnu ranna tuhandete inimestega, siis palun täna on selleks võimalus.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
4: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
5: Elmari kuld.

kell on 9:49 ja see tähendab, et mul on vaikselt aeg siin oma asjad kukku pakkida ja liikuda edasi. Täna on mul kindlasti plaanis herne jahile minna, see tähendab siis seda, et ma olen ülisuur värskete herneste fänn ja mul on vaja suvel süüa isu nii täis, et noh ikka nii noh, piirajasse täiesti. Ehk siis ma olen täiesti sellel rajal praegu, ma ei ole veel lõputult suutnud saanud seda süüa, seega täna ma siis lähen avastama uut kohta. Sõbranna just saates mulle, et Jõeääre talu maasikad Kiili vallas peaks saate täna siis ka herneid pakkuma, nii et ma lähen kohe vaatan üle, mis nad seal pakkuvad ja kas saab nii palju kilosi sealt kaas osta, kui mul vaja oleks, et see isu täis saada. Igatahes ja võibolla ei peaks nii palju korraga ostma, sest et ega mul piiri ees ette ei tule, kui ma juba sööma hakkan, et võibolla siis peaks ikka kilo kaupa käima seal Kiilis igapäevaselt. Aga igatahes loodan, et ka teile tekib võimalust käia siis kas või mõnel turul või siis mõnes talus koha peal, sest on ju ka paljudes kohtades võimalus ka ise korjata näiteks maasikaid ja teha siis pärast mõnusat toormoosi sellest või kas või paljad süüa neid lihtsalt värskena. Igatahes praegu on täiesti ideaalne aeg marjade ja kogu värske saaduse ja kraami söömiseks siin Eesti maal. Nii et kasutame seda aega targalt ja soovin teile mõnusat päeva. Kohtume taas juba homme hommikul.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina ründas öösel Gazpromi naftatöötlemistehast Venemaal Baškortostanis, kirjutab The Kyiv Independent. Rafineerimistehas asub Salavati linnas umbes 1400 kilometri kaugusel Ukraina rindejoonest. Pealtnägijad teatasid plahvatuste seeriast ning sotsiaalmeedias jagatud videotes on näha tehase kohal tõusvaid tumedaid suitsupilvi. Gazpromile kuuluv Tehim Salavatis on üks Venema suurimaid naftakeemia komplekse. Öösel plahvatas ajutiselt okupeeritud Donetski oblastis Venevägede laskemoona ladu, kirjutab Ukrainskaja Pravda. Kohalike elanike poolt sotsiaalmeediasse postitatud videotest on hea suurt tulekahju ja kuulda plahvatusi. Venema andis öösel üle 1000 löögi 54 linnale ja asulale Ukrainase Pariisi oblastis. Venelase rünnakutes sai vigastada 16 inimest, sealhulgas üks laps. Vene vägi korraldas 17 õhurünnakut, 691 droonirünnakut, tulistas kaks korda mitmik raketiheitjatest ja 301 korda suurtükkidest. Võimud said 190 teadet kahjustada saanud taristuobjektidest, elumajadest, sõidukitest ja põllumajandusrajatistest. USA president Donald Trump teatas, et kehtestab Iraanile taas blokaadi ning ühendriikide relvajõud jätkavad rünnakute laine korraldamist islami riigi sihtmärkide vastu. USA keskväe juhatuse teatel olid viimased rünnakud suunatud Iraani sõjalise võimekuse vähendamisele. Trump teatas, et USA kavatseb rünnata kindlustatud maa-alust tuumaobjekti. Trumpi plaan kehtestada Hormuusi väina läbimise eest tasu on aga pälvinud kriitikat. Tuuakse välja, et see läheb vastuollu rahvusvahelise õigusega ning USA pikaajalise tavaga toetada vaba mereliiklust. Tollitöötajad panid möödunud nädalal käe ette taas mitmete kaupade liikumisel Eestist Venemaale. Tollikontrolli käigus avastati muuhulgas ühe reisija jalas olevate pükste taskust 70 elusat mesilast, kes olid pandud plastikust karpidesse. Nõuete kohaselt tohib mesilasi Euroopa Liidust välja viia vaid PRIAs registreeritud ehitisest, millel ei ole kehtestatud mesilaste liikumiste piiravat keeldu või kitsendust. Samuti peab mesilastega kuni siht kohta jõudmiseni kaasas olema PTA esinduse poolt antud loomatervise sertifikaat. Dokumente reisijal tollikontrollil esitada ei olnud ning ta suunati koos mesilastega tagasi Eestisse. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis võib kohati hoovihma sadada. Puhub põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on päeval 20-25 kraadi, rannikul kuni 18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 18, Tartus ja Pärnus 19.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, Lõuna-Eestis võib kohati hoovihma sadada. Puhub põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, sooja on päeval 20-25 kraadi, rannikul kuni 18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 19, Tartus ja Pärnus 20.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
3: Loomulikult Kanal 2.

0: Euroopa Liit ja Ukraina avasid ametlikult kuuenda läbirääkimiste klastri. USA korraldas järjekordse rünnakute laine Iraani vastu. Politsei pidas kinni korteris kanepit kasvatanud mehe. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis võib kohati hoovihma sadada. Soojan päeval 18-25 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Liidu eesistuja riigi Iirima teatel avasid Euroopa Liit ja Ukraina ametlikult ühinemisläbirääkimiste kuuenda klastri, mis hõlmab välispoliitikat. See on teine klaster, mille Euroopa Liit avas Ukrainaga pärast esimese klastri ehk põhialuste avamist juunis. USA president Donald Trump teatas, et kehtestab Iraanile taas blokaadi ning ühendriikide relvajõud jätkavad rünnakute laine korraldamist islamiriigi sihtmärkide vastu. USA keskväejuhatuse teatel olid viimased rünnakud suunatud Iraani sõjalise võimekuse vähendamisele. Trump teatas, et USA kavatseb rünnata kindlustatud maa-alust tuumaobjekti. Trumpi plaan kehtestada Hormuzi väina läbimise eest tasu on aga pälvinud kriitikat. Tuuakse välja, et see läheb vastuollu rahvusvahelise õigusega ning USA pikaajalise tavaga toetada vaba mereliiklust. Tuhandetele Hispaania ja Gibraltari vahel iga päev piiri ületavatele töötajatele algab homme uus ja lihtsamat reisimist tootav ajastu, kuna kaua pingeid tekitanud piirikontroll kaotatakse. Vaid umbes 40 000 elanikuga Pyrenee poolsaare lõunatipus asuv väike omavalitsuslik Briti territoorium sõltub umbes 15 500 iga päev Hispaaniast saabuvast piiriülesest töötajast, kes moodustavad ligi poole selle tööjõust. Pärast Suurbritannia lahkumist Euroopa Liidust, Brüsseli ja Londoni vahel saavutatud kokkuleppe kohaselt piirikontroll kaotatakse. Leping, mis täna Brüsselisse alla kirjutatakse, viib Gibraltari vastavusse Euroopa Schengeni sooni reeglitega. Nädalavahetusel leidsid politseinikud Tallinnas Lasnamäe korterist kanepi kasvanduse. Politseinikud pidasid kahtlustatavana kinni 37-aastase mehe. Politseile laekus teade, et Lasnamäe kortermajas tuleb ühest korterist tugevat kanepile sarnast lõhna. Korterist leiti 5 erinevas suuruses telki, kus kasvatati ja kuivatati kanepi taimi. Kokku oli korteris umbes 1,5 kilogrammi valmis kanepimassi, 21 kasvavad kanepitaime ja väikeses koguses muid narkootilisi aineid. Sellise koguse kanepi eest oleks saanud joobe umbes 2000 inimest ning ainet grammikaupa müües oleks võimalik kriminaaltulu ulatunud üle 30 000 euro. Tartu Ülikooli kliinikumi arstid on avanud Eesti meditsiinis uue peatükki pakkudes elupäästvat võimalust patsiendile, kelle jaoks varasemad ravi võimalused puudusid. Juunis tehti Tartu Ülikooli kliinikumis esimest korda Eestis maksa siirdamine patsiendile, kelle jämesoole vähi metastaasid olid levinud maksa. Seni on vähisõlmede levikut maksa peetud siirdamise vastunäidustuseks. Praegu tehakse sellise diagnoosiga maksa siirdamisi maailmas veel harvadel juhtudel ja üksikutes keskustes, kuna kriteeriumitele vastavata patsientide hulk on piiratud. Uudse siirdamise ettevalmistused kestsid üle poole aasta. Eestis võib sellist elupäästvat operatsiooni aastas vajada 2-4 patsienti. Põllumajandus- ja toiduamet on alustanud metsigade peibutussöötmiskohtade kontrollimisega seafarmide läheduses tagamaks, et piiranguid täidetakse ning vähendada taudiriski seakasvatusettevõtete läheduses. Senised tulemused näitavad, et enamik jahimehi on nõuetest kinni pidanud. PTA kontroll plaani kuulub 79. keelualas paiknenud peibutussöötmiskohta. Tänaseks on kontrollitud 43 kohta nõuete rikkumisi, tuvastati 3 kohas. Kui keelualasse jäävad peibutussöötmiskoha kasutamist ei ole veel lõpetatud või sööt on eemaldamata, tuleb seda teha esimesel võimalusel.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega Lõuna-Eestis võib kohati hoovihma sadada. Puhub põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojan päeval 20-25 kraadi, rannikul kuni 18 kraadi. Hetkel Tallinnas veel soojakraade 18, Tartus 21 ja Pärnus 20.
3: Ja see Elmar...
1: Ma olen ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, Lõuna-Eestis võib kohati hoovihma sadada. Puhub põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on päeval 20-25 kraadi, rannikul kuni 18 kraadi. Hetkel Tallinnas veel sooja kraade 18, Tartus 21 ja Pärnus 20.
1: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tippkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärf esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
2: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: mäletad , pidid suvel Peipsi äärde tulema ?
1: tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepää külas . juba 10-st läheb lahti . tippkokad pakuvad hõrgutisi , taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses . kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil .
2: Amserv ja K-Rauta esitlevad juba sel nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 megahertsi. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äpis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.

0: Euroopa Liit ja Ukraina avasid ametlikult kuuenda läbirääkimiste peatüki. Polleemikat põhjustanud sideandmete eelnõu jõudis valitsusse. Politsei pidas kinni kortermajas kanepit kasvatanud mehe. Hispaania ja Gibraltari vahel lõpetatakse piirikontroll. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, Lõuna-Eestis sajab kohati hoo vihma ja sooja on täna kuni 25 kraadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Euroopa Liidu eesistuja riigi Iirimaa teatel avasid Euroopa Liit ja Ukraina ametlikult ühinemisläbirääkimiste kuuenda klastri. See hõlmab välispoliitikat. See on teine klaster, mille Euroopa Liit avas Ukrainaga pärast põhialuste blokki avanemist juunis ja see hõlmab väliskaitse ja julgeoleku poliitikat. Ukraina esitas liitumistaotluse pärast Venemaa 2022. Aasta sissetungi. Ka Moldova, mis taotleb liikmesust samal ajal Ukrainaga, avas oma teiste läbirääkimiste peatüki. Justiitse digiministeerium saatis sideandmete säilitamise ja kasutamist reguleeriva eelnõu valitsusele, kirjutab Postimees. Seni on Eestis kriminaal- ja väärteomenetluses kasutatud sideandmeid, mis on sideettevõtjatelt saadud üldise ja ühetaolise säilitamiskohustuse alusel. Euroopa Liidu kohus ja riigikohus on aga leidnud, et selline andmete kasutamine süüteomenetluses ei vasta Euroopa Liidu isiku andmete ja eraelu puutumatuse kaitsenõuetele. Nüüd valitsusse saadetud eelnõu järgi kaotatakse telefoni- ja mobiiliteenistuse otsutamisega seotud liiklus- ja asukoha andmete üldine säilitamiskohustus. Edaspidi säilitatakse üldiselt ja ühetaoliselt vaid elektroonilise sideteenuse kasutaja tuvastamiseks vajalike andmeid ja IP-aadresside andmeid. Politseinikud leidsid Lasnamäe kortermajast kanepi kasvanduse. Kahtlustatavana peeti kinni 37-aastane mees. Politseile laekus reedel teade, et ühest korterist tuleb tugevat kanepile sarnast lõhna. Ametnikud leidsid sealt 5 erinevas suuruses telki, kus kasvatati ja kuivatati kanepitaimi. Kokku oli korteris ligi 1,5 kilogrammi valmis kanepimassi, 21 kasvavat taime ja väikeses koguses muid narkootilisi aineid. Sellisest kogusest oleks saanud joobe pea 2000 inimest ja ainet grammikaupa müües oleks võimalik kriminaaltulu üle 30 000 euro. Vaatamata sellele, et mees oli varem kriminaalkorras karistamata, hindasid prokuratuur ja kohus mehe kuritegude jätkumise ohtu vabaduses viibides sedavõrd kõrgeks, et ta vahistati. Tallinna Filharmoonia uueks direktoriks saab Juko Kõlar. Ta asub ametisse 20. juulil. Kõlar valiti välja avalikul konkursil, kus osales 26 kandidaati. Juko Mart Kõlar on varem juhtinud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiat, töötanud Kultuuriministeeriumis muusika- ja kultuurieksporti nõunikuna ning Eesti muusikaeksporti tegevjuhina. Gibraltari ja Hispaania vahel kaua aega pingeid tekitanud piirikontroll kaotatakse. 40 000 elanikuga Pyrenee poolsaare lõunatipus asuv omavalitsuslik Briti territoorium sõltub igal päeval pea 15 000 Hispaaniast saabuvast piiriülesest töötajast, kes moodustavad ligi poole tööjõust. Tipptundidel tekkisid piiril pikad järjekorrad inimeste kontrollimisel. Pärast Brexitit Brüsseli ja Londoni vahel saavutatud kokkuleppe kohaselt piirikontroll kaotatakse. Jaapani parlament võttis vastu uued karmimad reeglid, mille kohaselt peavad tehisaruga loodud pildid ja videod olema valimiste ajal sotsiaalmeedias vastavalt märgistatud. Märtsis jõustuvad reeglid keelavad ka interneti kasutajatel ja platvormidel kandidaatide kohta vale või moonutatud teabe levitamise. Uued reeglid on ajendatud süüdistustest, mis puudutasid AI-ga loodud sisu kasutamist kandidaatide laimamiseks parlamendivalimistel.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis sajab kohati hoo vihma. Puhub põhjatuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis ja sooja on kuni 25 kraadi. Rannikul paiguti kuni 18 kraadi. Praegu Tallinnas sooja 19, Tartus ja Pärnus 21 kraadi.
1: Elmari Kuld .

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub põhjatuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis ja sooja on kuni 25 kraadi. Rannikul paiguti kuni 18 kraadi. Praegu Tallinnas sooja 19, Tartus ja Pärnus 21 kraadi.
1: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.

0: Samserv ja Kaarauta esitlevad juba sel nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
1: Elm

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
1: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
2: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: Eesti tegi ettepaneku jätta ROK ilma Euroopa Liidu toetustest. Kohus mõistis võltsimises süüdistatud prokuröri tingimisi vangi. Poleemikat põhjustanud sideandmete eelnõu jõudis valitsusse. Euroopa Liit ja Ukraina avasid ametlikult 6. läbirääkimiste peatüki. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, Lõuna-Eestis sajab kohati hoovihma ja sooja on täna kuni 25 kraadi. Tere päevast! Kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Eesti koos 8 partnerriigiga saatis Euroopa Komisjoni spordivolinikule ettepaneku jätta Euroopa Liidu toetustest ilma spordiorganisatsioonid, mis lubavad Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelistele võistlustele. See puudutab ka rahvusvahelist olümpiakomiteed. Eesti algatusel valminud ettepanekuga ühinesid Läti, Leedu, Poola, Rootsi, Soome, Taani, Rumeenia ja Holland. Samuti tehti ettepanek kaaluda kas ja ulatuses kaasata selliseid organisatsioone spordivaldkonna arengut puudutavatesse aruteludesse. ROK-i täitevkomitee otsustas 7. juulil tühistada Venemaa olümpiakomitee tegevuskeelu. Kohus mõistis prokuröri tingimisi vangi. Harjumaa kohus mõistis prokurör Eve Soostari õigeks süüdistuse osas, mis puudutas siviilhagi võltsimist ja võltsitud siviilhagi kasutamist, aga süüdi mõisteti ta kokkuleppe menetluse nõusoleku avalduse võltsimises ja võltsitud avalduse kasutamises ning teda karistati 6-kuulise vangistusega. Seda ei pöörata täitmisele, kui Soostar ei pane 1 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtliku kuritegu. Justiits- ja digiministeerium saatis sideandmete säilitamist ja kasutamist reguleeriva eelnõu valitsusele, kirjutab Postimees. Seni on Eestis kriminaal- ja väärteomenetluses kasutatud sideandmeid, mis on sideettevõtjatelt saadud üldise ja ühetaolise säilitamiskohustuse alusel. Euroopa Liidu kohus ja riigikohus on leidnud, et selline andmete kasutamine süüteomenetluses ei vasta isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitsenõuetele. Nüüd valitsusse saadetud eelnõu järgi säilitatakse edaspidi üldiselt ja ühetaoliselt üksnes elektroonilise sideteenuse kasutamise tuvastamiseks vajalike andmeid ja IP-aadresside andmeid. Eesistuja riigi Iirima teatel avasid Euroopa Liit ja Ukraina ametlikult ühinemisläbirääkimiste 6. klastri. See on teine klaster, mis hõlmab väliskaitse ja julgeoleku poliitikat. Ukraina esitas liitumistaotluse pärast Venemaa 2022. Aasta sissetungi. Ka Moldova, mis taotleb liikmesust samal ajal Ukrainaga, avas oma teise läbirääkimiste peatüki. Gibraltari ja Hispaania vahel kaua aega pingeid tekitanud piirikontroll kaotatakse. 40 000 elanikuga Pyrenee poolsaare lõunatipus asuv omavalitsuslik Briti territoorium sõltub iga päev ligi 15 000 Hispaaniast saabuvast töötajast, kes moodustavad ligi poole tööjõust. Tipptundidel tekkisid piiril pikad järjekorrad. Pärast Brexitit Brüsseli ja Londoni vahel saavutatud kokkuleppe kohaselt piirikontroll kaotatakse. Leping, mis täna Brüsselis allkirjastatakse, viib Gibraltari vastavusse Schengeni tsooni reeglitega. Politseinikud leidsid Lasnamäe kortermajast kanepi kasvanduse, kahtlustatavana peeti kinni 37-aastane mees. Vihje peale leidsid ametnikud korterist 5 erinevas suuruses telki, kus kasvatati ja kuivatati kanepi taimi. Kokku oli seal ligi 1,5 kilogrammi valmis kanepi massi, 21 kasvavat taime ja väikeses koguses muid narkootilisi aineid. Sellisest kogusest oleks saanud joobe umbes 2000 inimest ja kriminaalne tulu oleks olnud üle 30 000 euro. Vaatamata sellele, et mees oli varem kriminaalkorras karistamata, hindasid prokuratuur ja kohus mehe kuritegude jätkumise ohtu vabaduses viibides sedavõrd kõrgeks, et ta vahistati.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub põhjatuul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja on 20-25 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 18 kraadi. Praegu on Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus 21 kraadi sooja.
1: Eetris on Elmari Kuld.

0: Elmari kuld.
1: Ma märkan üht kui teist.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub põhjatuul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja on 20-25 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 18 kraadi. Praegu on Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus 21 kraadi sooja.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: kas tead, kuidas võita endale priitass kohvi või paagitäis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
3: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
3: Puhas lihti tibukene, kukekene, oe saadutavaks, Elmar, oes või katahes.
4: Kõik te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: Eesti tegi ettepaneku jätta ROK ilma Euroopa Liidu toetustest. Kohus mõistis võltsimises süüdistatud prokuröri tingimisi vangi. Euroopa Liit ja Ukraina avasid ametlikult 6. läbirääkimiste peatüki. Soome ja Rootsi kutsuvad säilitama heitkogustega kauplemise süsteemi. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis sajab kohati hoovihma ja sooja on kuni 25 kraadi. Tere päevast! Kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idämann. Eesti koos 8 partnerriigiga saatis Euroopa Komisjoni spordivolinikule ettepaneku jätta Euroopa Liidu toetustest ilma spordiorganisatsioonid, mis lubavad Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelistele võistlustele. See puudutab ka rahvusvahelist olümpiakomiteed. Eesti algatusel valminud ettepanekuga ühinesid Läti, Leedu, Poola, Rootsi, Soome, Taani, Rumeenia ja Holland. Samuti tehti ettepanek kaaluda, kas ja millises ulatuses kaasata selliseid organisatsioone spordivaldkonna arengut puudutavatesse aruteludesse. ROK-i täitevkomitee otsustas 7. juulil tühistada Venemaa olümpiakomitee tegevuskeelu. Kohus mõistis prokuröri tingimisi vangi. Harju maakohus mõistis prokuröri Eve Soosteri õigeks süüdistuse osas, mis puudutas tsiviilhagi võltsimist ja võltsitud tsiviilhagi kasutamist, aga süüdi mõisteti ta kokkuleppe menetluse nõusoleku avalduse võltsimises ja võltsitud avalduse kasutamises. Teda karistati 6-kuulise vangistusega. Seda ei pöörata täitmisele, kui Soostar ei pane 1 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Justiits- ja digiministeerium saatis sideandmete säilitamist ja kasutamist reguleeriva eelnõu valitsusele, kirjutab Postimees. Seni on Eestis kriminaal- ja väärteomenetluses kasutatud sideandmeid, mis on sideettevõtjatelt saadud üldise ja ühetaolise säilitamiskohustuse alusel. Euroopa Liidu kohus ja riigikohus on aga leidnud, et selline andmete kasutamine süüteomenetluses ei vasta isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitsenõuetele. Nüüd valitsusse saadetud eelnõu järgi säilitatakse edaspidi üldiselt ja ühetaoliselt üksnes elektroonilise sideteenuse kasutaja tuvastamiseks vajalike andmeid ja IP-aadressite andmeid. Tallinna Filharmoonia uueks direktoriks saab Juko Mart Kõlar. Ta asub ametisse 20. juulil. Kõlar valiti välja avalikul konkursil, kus osales 26 kandidaati. Varem on Juko Mart Kõlar juhtinud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiat, töötanud Kultuuriministeeriumis muusika- ja kultuuriekspordi nõunikuna ning Eesti muusikaekspordi tegevjuhina. Eesistuja riigi Iirimaa teatel avasid Euroopa Liit ja Ukraina ametlikult ühinemisläbirääkimiste 6. Klastri. See hõlmab välis, kaitse ja julgeolekupoliitikat. Ukraina esitas liitumistaotluse pärast Venemaa 2022. aasta sissetungi. Ka Moldova, mis taotleb liikmesust samal ajal Ukrainaga, avas oma 2. läbirääkimiste peatüki. Euroopa Liidu nõukogu kehtestab piirangud 15 isikule, kes vastutavad tõsiste inimõigusrikkumiste eest seoses Ukraina sõjaväelaste ja tsiviil kinnipeetavate kohtlemisega Venemaa okupeeritud Ukraina aladel ning Venemaal, kirjutab Ukrainska Pravda. Sanktsioonid võeti vastu 2020. aasta detsembris loodud Euroopa Liidu ülemaailmse inimõiguste sanktsioonirežiimi alusel. Soome ja Rootsi kutsuvad säilitama heitkogustega kauplemise süsteemi. Soome valitsusjuht Petteri Orpo ja Rootsi peaminister Ulf Kristersson saatsid ühise kirja Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile. Kirjas rõhutatakse, et stabiilne, ambitsioonikas ja prognoositav heitkogustega kauplemise süsteem on Euroopa Liidule hädavajalik, et säilitada ja kaasata rohepöördeks ning majanduse ergutamiseks vajalike investeeringuid.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on vähese pilvisusega. Lõuna-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub põhjatuul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja on täna 20-25 kraadi. Rannikul võib paiguti olla kuni 18 kraadi. Praegu Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus on 22 kraadi.

0: Elmari kuld.
1: On laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liibuvat keha süvendavad ööõrna lummavat vaikust. Ja siis lõhestab armunute kallistusi soflööri metsik karjatus.

0: Öö tuleb sajuta, aga kohati võib tekkida udu. Valdavalt puhub loode tuul 1-7 meetrit sekundis ja öösel on sooja 10-17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub loode ja lääne tuul 11 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 21-26 kraadi. Rannikul võib paiguti olla 19 kraadi. Praegu on Tallinnas 20, Tartus ja Pärnus 22 kraadi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
4: Täna Suvereporteris.
5: Kui üks lind näeb välja nagu part, kõnnib nagu part ja prääksub nagu part, siis see ongi part, teavad Eesti inimesed. Kui Lasnamäe kortermaja elanikud tunnevad ühe ukse taga pidevalt kanepi haisu, siis tõenäoliselt seal ongi kanepit. Korravalvurid leidsid 37-aastase mehe elamisest 5 telki, kus kasvatati ja kuivatati kanepit. Leitud kogus oli kaugelt suurem, kui mees ise ära kimuda jõuaks.
4: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.

0: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.

0: Elmari kuld.
1: Hallo, kosmos.

0: Euroopa Liit kehtestas sanktsioonid 15 inimesele, kes on seotud Ukraina sõjavangide piinamisega. Leedu Seim andis heaks kiida uue valitsuse programmile. Soome ja Rootsi kutsuvad säilitama heitkogustega kauplemise süsteemi. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega Lõuna-Eestis sajab täna kohati hoovihma. Sooja on kuni 25 kraadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. Euroopa Liidu nõukogu kehtestab piirangud 15 inimesele, kes vastutavad tõsiste inimõigusrikkumiste eest seoses Ukraina sõjaväelaste ja tsiviil kinnipeetavate kohtlemisega Venema okupeeritud Ukraina aladel ning Venemaal kirjutab Ukrainska Pravda. Sanktsioonid võeti vastu 2020. Aasta detsembris loodud Euroopa Liidu ülemaailmse inimõiguste sanktsioonirežiimi alusel. Ühtlasi nõuab Euroopa Liit sõltumatutele vaatlejatele, sealhulgas rahvusvahelise punase risti komiteele takistamatut juurdepääsu kõigile kinnipeetavatele. Eesti koos 8 partnerriigiga saatis Euroopa Komisjoni spordivolinikule ettepaneku jätta Euroopa Liidu toetustest ilma spordiorganisatsioonid, mis lubavad Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelistele võistlustele. See puudutab ka olümpiakomiteed. Eesti algatusel valminud ettepanekuga ühinesid Läti, Leedu, Poola, Rootsi, Soome, Taani, Rumeenia ja Holland. Samuti tehti ettepanek kaaluda, kas ja millises ulatuses kaasata selliseid organisatsioone spordivaldkonna arengut puudutavatesse aruteludesse. Rukki täitev komitee otsustas 7. juulil tühistada Venema olümpiakomitee tegevuskeelu. Kohus mõistis prokuröri tingimisi vangi. Harju maakohus mõistis prokurör Eve Soostari õigeks süüdistuse osas, mis puudutas tsiviilhagi võltsimist ja võltsitud tsiviilhagi kasutamist, aga süüdi mõisteti ta kokkuleppe menetluse nõusoleku avalduse võltsimises ja võltsitud avalduse kasutamises. Teda karistati 6-kuulise vangistusega. Seda ei pöörata täitmisele, kui Soostar ei pane 1 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtliku kuritegu. Leedu Seim kiitis heaks sotsiaaldemokraat Mindaugas Sinkevičiuse juhitava uue valitsuse programmi. Peaministri sõnul on eesmärk ehitada sotsiaalselt õiglast ja majanduslikult tugevat Leedut. Heaks kiidetud programmis on peamiste väljakutsetena nimetatud Venemaa agressiooni, kliimakriisi, tehisaru ettearvamatut arengut ja demograafilist langust. Kaitsevaldkonnas lubab valitsus rahastust, mis vastab täielikult sõjalistele vajadustele ja järgib ekspertite nõuandeid. Erilist tähelepanu pööratakse õhutõrjele, droonitõrjesüsteemidele ja Baltikumi kaitseliini arendamisele. Soome ja Rootsi kutsuvad säilitama heitkogustega kauplemise süsteemi. Soome valitsusjuht Petteri Orpo ja Rootsi peaminister Ulf Kristersson saatsid ühise kirja Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile. Kirjas rõhutatakse, et stabiilne, ambitsioonikas ja prognoositav heitkogustega kauplemise süsteem on Euroopa Liidule hädavajalik, et säilitada ja kaasata rohepöördeks ning majanduse ergutamiseks vajalike investeeringuid. Komisjonile on kavas homme esitleda oma ettepanekud heitkogustega kauplemise süsteemi reformimiseks. Ja Eesti arstid tegid operatsiooni, mida peeti varem võimatuks. Tartu Ülikooli kliinikumis tehti juunis esimest korda Eestis maksa siirdamine patsiendile, kelle jämesoole vähi metastaasid olid levinud maksa. Seni peeti seda siirdamist vastu näidustuseks. Praegu tehakse sellise diagnoosiga maksa siirdamisi maailmas harvadel juhtudel ja üksikutes keskustes. Uudse siirdamise ettevalmistused kestsid üle poole aasta.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Öö tuleb sajuta, aga kohati võib tekkida udu. Sooja on öösel 10-17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub loode ja lääne tuul kuni 11 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 21-26 kraadi, rannikul paiguti kuni 19 kraadi. Praegu on Tallinnas 20, Tartus ja Pärnus 22 kraadi.

0: Öö tuleb sajuta, aga kohati võib tekkida udu. Valdavalt puhub loode tuul 1-7 meetrit sekundis ja öösel on sooja 10-17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub loode ja lääne tuul 11 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 21-26 kraadi. Rannikul võib paiguti olla 19 kraadi. Praegu on Tallinnas 20, Tartus ja Pärnus 22 kraadi.
1: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16-19 juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
5: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
6: Mina olen Karklassi tehnik Harri. Ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas Kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema?
8: Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tippkokkad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärf esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
9: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
10: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Elmari Kuld.
1: Hanno Pevkuri sõnul puudutab nii nimetatud droonidiil Ukrainaga kaitsetööstust laiemalt. Euroopa Liit kehtestas sanktsioonid 15 inimesele, kes on seotud Ukraina sõjavangide piinamisega. Leedu uus valitsus andis ametivande. Ilm on rähese ja vahelduva pilvisusega, Lõuna-Eestis sajab kohati hoovihma. Sooja on täna kuni 25 kraadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Hanno Pevkuri sõnul puudutab nii nimetatud droonidiil Ukrainaga kaitsetööstust laiemalt. Minister selgitas saates otse Postimehest, et see hõlmab ka laskemoona tootmist, lahingusüsteeme ja teadmisi. Ta lisas, et ukrainlased saadavad Eestisse oma parimad eksperteid vaatamaks üle meie õhukaitse modeli ja annavad siis oma soovitused. Lisaks annab koostöö võimaluse intellektuaalset omandit Eestisse tuua, ehk teadmisi, kuidas rakette ja droone ehitada. Hanno Pevkuri sõnul sai Eesti ka süvitsi ligipääsu Ukraina lahingujuhtimissüsteemidele. Euroopa Liidu nõukogu kehtestas piirangud 15 isikule, kes vastutavad tõsiste inimõigusrikkumiste eest seoses Ukraina sõjaväelaste ja siviil kinnipeetavate kohtlemisega Venemaa okupeeritud Ukraina aladel ning Venemaal, kirjutab Ukrainska Pravda. Sanktsioonid võeti vastu 2020. aasta detsembris loodud Euroopa Liidu ülemaailmse inimõiguste sanktsioonirežiimi alusel. Ühtlasi nõuab Euroopa Liit sõltumatutele vaatlejatele, sealhulgas rahvusvahelise punase risti komiteele takistamatut juurdepääsu kõigile kinnipeetavatele. Eesti koos 8 partnerriigiga saatis Euroopa Komisjoni spordivolinikule ettepaneku jätta Euroopa Liidu toetustest ilma spordiorganisatsioonid, mis lubavad Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelistele võistlustele. See puudutab ka olümpiakomiteed. Eesti algatusel valminud ettepanekuga ühinesid Läti, Leedu, Poola, Rootsi, Soome, Taani, Rumeenia ja Holland. Rokki täitev komitee otsustas 7. juulil tühistada Venemaa olümpiakomitee tegevuskeelu. Leedu peaminister Mindaugas Sinkevičius ja tema valitsus andsid parlamendis ametivande. Ministrid said ametlikult ametisse pärast seda, kui Seim kiitis heaks valitsuse programmi. Programmis on peamiste väljakutsetena nimetatud Venemaa agressiooni, kliimakriisi, tehisaru ettearvamatut arengut ja demograafilist langust. Kaitsevaldkonnas lubab Leedu valitsus rahastust, mis vastab täielikult sõjalistele vajadustele ja järgib ekspertide nõuandeid. Erilist tähelepanu pööratakse õhutõrjele, droonitõrjesüsteemidele ning Balti kaitseliini arendamisele. Soome ja Rootsi kutsuvad säilitama heitkogustega kauplemise süsteemi. Soome valitsusjuht Petteri Orpo ja Rootsi peaminister Ulf Kristersson saatsid ühise kirja Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile. Kirjas rõhutatakse, et stabiilne, ambitsioonikas ja prognoositav heitkogustega kauplemise süsteem on Euroopa Liidule hädavajalik, et säilitada ja kaasata rohepöördeks ning majanduse ergutamiseks vajalike investeeringuid. Komisjonil on kavas homme esitleda oma ettepanekut heitkogustega kauplemise süsteemi reformimiseks. Euroopa Liit ja Suurbritannia allkirjastasid lepingu, millega lõpetati piirikontroll Hispaania ja Gibraltari vahel. See oli kaua aega pingeid tekitanud. 40 000 elanikuga Pürenee poolsaare lõunatipus asuv omavalitsuslik Briti territoorium sõltub iga päev ligi 15 000 Hispaaniast saabuvast töötajast. Tipptundidel tekkisid piiril pikad järjekorrad. Leping, mis täna Brüsselis allkirjastati, viib Gibraltari vastavusse Schengeni tsooni reeglitega.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
1: Öö tuleb sajuta, aga kohati võib tekkida udu. Sooja on öösel 10-17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub loode ja lääne tuul kuni 11 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 21-26 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 19 kraadi. Praegu on Tallinnas 20, Tartus 21 ja Pärnus 23 kraadi.
3: ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulan.

0: Öö tuleb sajuta, aga kohati võib tekkida udu. Sooja on öösel 10-17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub loode ja lääne tuul kuni 11 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 21-26 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 19 kraadi. Praegu on Tallinnas 20, Tartus 21 ja Pärnus 23 kraadi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Täna Suvereporteris.
7: Kui üks lind näeb välja nagu part, kõnnib nagu part ja prääksub nagu part, siis see ongi part, teavad Eesti inimesed. Kui Lasnamäe kortermaja elanikud tunnevad ühe ukse taga pidevalt kanepi haisu, siis tõenäoliselt seal ongi kanepit. Korravalvurid leidsid 37-aastase mehe elamisest 5 telki, kus kasvatati ja kuivatati kanepit. Leitud kogus oli kaugelt suurem, kui mees ise ära kimuda jõuaks.
6: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.

0: mäletad , pidid suvel Peipsi äärde tulema ? tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepää külas . juba 10-st läheb lahti . tippkokad pakuvad hõrgutisi , taagö ja välihõrk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses . kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil .
1: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg. Karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Seksi! 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: Hanno Pevkuri sõnul puudutab niinimetatud droonidiil Ukrainaga kaitsetööstust laiemalt. Euroopa Liit kehtestas sanktsioonid 15 inimesele, kes on seotud Ukraina sõjavangide piinamisega. Leedu uus valitsus andis ametivande. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, Lõuna-Eestis sajab kohati hoovihma ja sooja on täna kuni 25 kraadi. Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul puudutab niinimetatud droonidiil Ukrainaga kaitsetööstust laiemalt. Minister selgitas saates otse Postimehest, et see hõlmab ka laskemoona tootmist, lahingusüsteeme ja teadmisi. Ta lisas, et ukrainlased saadavad Eestisse oma parimad eksperdid, kes vaatavad üle meie õhukaitsemudeli ja annavad siis oma soovitused. Lisaks annab koostöö võimaluse intellektuaalset omandit Eestisse tuua, ehk teadmisi, kuidas rakette ja droone ehitada. Hanno Pevkuri sõnul sai Eesti ka süvitsi ligipääsu Ukraina lahingujuhtimissüsteemidele. Euroopa Liidu nõukogu kehtestas piirangud 15 isikule, kes vastutavad tõsiste inimõigusrikkumiste eest seoses Ukraina sõjaväelaste ja tsiviil kinnipeetavate kohtlemisega Venemaa okupeeritud Ukraina aladel ja Venemaal, kirjutab Ukrainska Pravda. Sanktsioonid võeti vastu 2020. Aasta detsembris loodud Euroopa Liidu ülemaailmse inimõiguste sanktsioonirežiimi alusel. Ühtlasi nõuab Euroopa Liit sõltumatutele vaatlejatele, sealhulgas rahvusvahelise punase risti komiteele, takistamatut juurdepääsu kõigile kinnipeetavatele. Leedu peaminister Mindaugas Sinkevičius ja tema valitsus andsid parlamendis ametivande. Ministrid said ametlikult ametisse pärast seda, kui Seim kiitis heaks valitsuse programmi. Programmis on peamiste väljakutsetena nimetatud Venemaa agressiooni, kliimakriisi, tehisaru ettearvamatut arengut ja demograafilist langust. Kaitsevaldkonnas lubab Leedu valitsus rahastust, mis vastab täielikult sõjalistele vajadustele ja järgib ekspertide nõuandeid. Erilist tähelepanu pööratakse õhutõrjele, droonitõrjesüsteemidele ning Balti kaitseliini arendamisele. Soome ja Rootsi kutsuvad säilitama heitkogustega kauplemise süsteemi. Soome valitsusjuht Petteri Orpo ja Rootsi peaminister Ulf Kristersson saatsid ühise kirja Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile. Selles rõhutatakse, et stabiilne, ambitsioonikas ja prognoositav heitkogustega kauplemise süsteem on Euroopa Liidule hädavajalik, et säilitada ja kaasata rohepöördeks ning majanduse ergutamiseks vajalike investeeringuid. Komisjonil on kavas homme esitleda oma ettepanekud heitkogustega kauplemise süsteemi reformimiseks. Euroopa Liit ja Suurbritannia allkirjastasid lepingu, millega lõpetati piirikontroll Hispaania ja Gibraltari vahel. Leping viib Gibraltari vastavusse Schengeni tsoonireeglitega. Euroopa Komisjon avaldas demograafiliste muutuste aruande. Selgub, et Euroopa rahvastik kahaneb, kuid inimesed elavad kauem kui kunagi varem. Oodatav eluiga oli 2024. Aasta seisuga 81,5 aastat. See näitab, et paranenud on tervishoid, elatustase kui ka sotsiaalsed tingimused. Teadusuuringute ühiskeskuse prognoosi kohaselt on 2050. Aastaks pea iga kolmas Euroopa Liidu elanik 65-aastane või vanem. Jaapani parlament võttis vastu uued karmimad reeglid, mille kohaselt peavad tehisaruga loodud pildid ja videod olema valmimise ajal sotsiaalmeedias vastavalt märgistatud. Märtsis jõustuvad reeglid keelavad ka interneti kasutajatel ja platvormidel kandidaatide kohta vale või moonutatud teabe levitamise. Uued reeglid on ajendatud süüdistustest, mis puudutasid AI-ga loodud sisu kasutamist kandidaatide laimamiseks parlamendi valimistel.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Öö tuleb sajuta, kohati on udu ja sooja 10-17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm ja sooja tuleb kuni 26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 20, Pärnus 22 kraadi.
1: Elmari Kuld

0: Öö tuleb sajuta, kohati on udu ja sooja 10-17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm ja sooja tuleb kuni 26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 20, Pärnus 22 kraadi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.

0: täna Superreporteris.
1: Kui üks lind näeb välja nagu part, kõnnib nagu part ja prääksub nagu part, siis see ongi part, teavad Eesti inimesed. Kui Lasnamäe kortermaja elanikud tunnevad ühe ukse taga pidevalt kanepi haisu, siis tõenäoliselt seal ongi kanepit. Korravalvurid leidsid 37-aastase mehe elamisest 5 telki, kus kasvatati ja kuivatati kanepit. Leitud kogus oli kaugelt suurem, kui mees ise ära kimuda jõuaks.
0: Täna õhtul kell 7 Superreporter Kanal 2.

kukkusid edu igas ettevõtmises

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
3: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Hanno Pevkuri sõnul puudutab niinimetatud droonidiil Ukrainaga kaitsetööstust laiemalt. Eesti tegi ettepaneku jätta ROK ilma Euroopa Liidu toetustest. Euroopa Liit ja Ukraina avasid ametlikult 6. Läbirääkimiste peatüki. Leedu uus valitsus andis ametivande. Öösel vihma ei saja, sooja on 10-17 kraadi. Homme on vähese pilvisusega olulise sajuta ilm ja sooja tuleb kuni 26 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul puudutab niinimetatud droonidiil Ukrainaga kaitsetööstust laiemalt. Kaitseminister selgitas saates otse Postimehest, et see hõlmab ka laskemoona tootmist, lahingusüsteeme ja teadmisi. Ta lisas, et ukrainlased saadavad Eestisse oma parimad eksperdid, kes vaatavad üle meie õhukaitse mudeli ja annavad siis oma soovitused. Lisaks annab koostöö võimaluse intellektuaalset omandit Eestisse tuua, ehk teadmisi, kuidas rakette ja droone ehitada. Hanno Pevkuri sõnul sai Eesti ka süvitsi ligipääsu Ukraina lahingujuhtimissüsteemidele. Eesti koos 8 partnerriigiga saatis Euroopa Komisjoni spordivolikule ettepaneku jätta Euroopa Liidu toetustest ilma need spordiorganisatsioonid, mis lubavad Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelistele võistlustele. See puudutab ka olümpiakomiteed. Eesti algatusel valminud ettepanekuga ühinesid Läti, Leedu, Poola, Rootsi, Soome, Taani, Rumeenia ja Holland. ROKi täitev komitee otsustas 7. juulil tühistada Venemaa olümpiakomitee tegevuskeelu. Ringkonna prokurör mõisteti tingimisi vangi. Harju maakohus mõistis prokurör Eve Soostari õigeks süüdistuse osas, mis puudutas tsiviilhagi võltsimist ja võltsitud hagi kasutamist, aga süüdi mõisteti ta kokkuleppe menetluse nõusoleku avalduse võltsimises ja võltsitud avalduse kasutamises. Teda karistati 6-kuulise vangistusega. Seda ei pöörata täitmisele, kui Soostar ei pane 1 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Euroopa Liit ja Ukraina avasid ametlikult ühinemisläbirääkimiste 6. Klastri. See hõlmab väliskaitse ja julgeolekupoliitikat. Ukraina esitas liitumistaotluse pärast Venemaa 2022. Aasta sissetungi. Ka Moldova, mis taotleb liikmesust samal ajal Ukrainaga, avas oma 2. Läbirääkimiste peatüki. Euroopa Liidu nõukogu kehtestas piirangud 15 isikule, kes vastutavad tõsiste inimõigusrikkumiste eest seoses Ukraina sõjaväelaste ja tsiviilkinnipeetavate kohtlemisega Venemaa okupeeritud Ukraina aladel ja Venemaal, kirjutab Ukrainska Pravda. Ühtlasi nõuab Euroopa Liit sõltumatutele vaatlejatele, sealhulgas rahvusvahelise punase risti komiteele takistamatut juurdepääsu kõigile kinnipeetavatele. Leedu peaminister Mindau Kassinkevičius ja tema valitsus andsid parlamendis ametivande. Ministrid said ametlikult ametisse pärast seda, kui Seim kiitis heaks valitsuse programmi. Programmis on peamiste väljakutsetena nimetatud Venemaa agressiooni, kliimakriisi, tehisaru ettearvamatut arengut ja demograafilist langust. Kaitsevaldkonnas pööratakse erilist tähelepanu õhutõrjele, droonitõrjesüsteemidele ning Balti kaitseliini arendamisele. Euroopa Liit ja Suurbritannia allkirjastasid lepingu, millega lõpetati piirikontroll Hispaania ja Gibraltari vahel. Leping viib Gibraltari vastavusse Schengeni tsooni reeglitega. Euroopa Komisjon avaldas demograafiliste muutuste aruande. Selgub, et Euroopa rahvastik kahaneb, kuid inimesed elavad kauem kui kunagi varem. Oodatav eluiga oli üle 80 aasta 2024. aastal. Teadusuuringute ühiskeskuse prognoosi kohaselt on 2050. aastaks pea iga kolmas Euroopa Liidu elanik 65-aastane või vanem.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Öö tuleb sajuta, kohati võib tekkida udu, sooja on 10-17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm ja sooja tuleb kuni 26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 19, Pärnus 22 kraadi.
1: Eetris on Elmari Kull.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
1: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tippkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärf esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
4: Täna Suvereporteris.
5: Kui üks lind näeb välja nagu part, kõnnib nagu part ja prääksub nagu part, siis see ongi part, teavad Eesti inimesed. Kui Lasnamäe kortermaja elanikud tunnevad ühe ukse taga pidevalt kanepi haisu, siis tõenäoliselt seal ongi kanepit. Korravalvurid leidsid 37-aastase mehe elamisest 5 telki, kus kasvatati ja kuivatati kanepit. Leitud kogus oli kaugelt suurem, kui mees ise ära kimuda jõuaks.
4: Täna õhtul kell 7, Suvereporter Kanal 2.
6: Üü tuleb sajuta, kohati võib tekkida udu, sooja on 10-17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm ja sooja tuleb kuni 26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 19, Pärnus 22 kraadi.

Vanalinn, sind on näinud, feodaalid ja rüütlid su tänaval käinud. On põlvkonnad mitmed su lähedust tundnud, kõik endas kannab siin muistset hõngu. Aeg kaob, minevikul läheb, üks lõhub, teine laob, aga hingus jääb. Kõik nad ammugi on taevas, kes näin su algust läinud sajandite vaevas. Su valdus, see on ime, kolevan, reval, läbi.

Säste suurgildimaja on muuseumiks tehtud, sedagi vaja. Rajapteeker Burhard surnud, katkond tema naise manalasse murdnud. Linnaarst Taavid Vasmer karjääri teinud ja Boris Kodunovi juarstiks läinud. Olevat ametis Arend Passer, kes linnas olnud pea ehitusmeister. Ja viimane kord ei värvinud mitte linna kantseleid kuulus Mihhel Zittov. Aga Nigulistes käib Lübecki meistri Bernd.

0: Laul, mida sa tead, aga ootamatus keeles. Eetris on originaalversioon.
1: Wo der Strom endlos weit durch die Stadt.

0: aber du, Dunja, du bist allein.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Kalaautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.tarautomaat.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureusetudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
1: Amserv ja K-Rauta esitlevad juba sel nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 megahertsi. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.

0: kalla.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taraautomaat.ee.
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kid

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

läksid ja ma tulin seekord veel.

vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end, kui ootad kirja.

tahad, on ilmas ikka palju vaha. Me sirutame käed, sest maailm vajab abi. Kuid kas on me abi õige või on vale? Või on me abi nagu vihmamantel?

0: meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevane leib anna meile ja anna andeks meie võlad, nii kui meiegi andeks anname oma võlglastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Aamen.
1: Laul, mida sa tead, aga ootamatus keeles. Eetris on originaalversioon.

metsade muusikat sa veel suudaksid tunnetada.